tem spoznanjem tu bom živel in priznal bom rad, da med njimi sem preživel najlepšo pomoč.